0: every heartbeat, for every smile, for every memory, for every dream, for every song, forever. Antena
1: pet temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
3: Точно е 7 часот.
4: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
5: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Кој лади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
8: Велата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Велата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7
5: супер хитови за почеток на денот.
6: Ми се враќаме на вообичаените обврски со новиот работен ден. Добро утро од мене, Антонио. Ова е утринската програма, ви правам друштво секое утро додека го почнуваме новиот работен ден, нели? Со утринската програма имаме и одлични хитови. Прво е блокот 7 во 7, што го започнавме со Powerplay хитот, а ќе го продолжиме со Шерил Кол.

во 7 дел во кои што правиме мешавина од хитови од различни временски периоди, различни жанрови, значи немаме никакви граници. Со што ќе продолжиме понатаму од кога ги слушаме Равин Линен со Love Me Not, Cheryl Cole со Five Foot This Love, P.K. Liz во продолжение Lady Gaga. Пеги Гу ќе слушнеме со It Goes Like Na Na Na, но предходно Crystal Waters, подсетување на една вистинска класика од почетокот на 90-те, ова е Gypsy Woman.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно, освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. The Traitors, предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.

0: до 18 мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со ВЛ-та добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛ-та. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Јово утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Во моментот во Скопје веќе 20 степени Целзиусови, денес не очекува промели во облачно време со сончеви периоди, попладне на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дож, грмежи и засилен ветер, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со побилен порен дож, грмежи и силен ветер со над 60 км на час и услови за појава на град. Сепак температурата до 32 степен во Скопје до 30. Утре и задутре времето ќе биде стабилно со пониски температури, од недела температурите повторно ќе бидат во пораст, а во попладневните часови има локална појава на нестабилност со порен дож, грмежи и засилен ветер. Што се однесе пак до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот и ово утро е умерен. И се враќаме на музиката. Ово утринско довозење на Антена заедно со Рехао. Јас сум Антонио, со вас се до 9 по блокот 7 во 7, со што ќе продолжиме. Го слушаме Стивен Санчес, Тейм Импала и Джени следува, но претходно Евеа Оливија Дин.

0: еден од хитовите на Антена Хит Парада, чак домани на Стивен Санчес, слушна по утринската програма на Антена во ова пред викенд издание на утринската програма. Денес е третиот и последен работен ден за оваа работна недела, макар што знам дека голем дел од вас си ги поврзале веројатно претходниот и престојниот викенд. А кога сме кај викендот, секако нема да забравиме дека следува и финалето од Лига на шампиони. Дури не мора да сте страстен навивач или познавач на фудбалот, доволно е или само да сакате добра атмосфера, затоа што ова е еден од оние спортски настани што секогаш носат некоја возбуда. Интересен е фактот што Лига на шампиони е едно од најгледаните спортски натпреварувања во светот. Финалето секоја година го гледаат стотици милиони луѓе во различни земји. Оваа година ќе биде доста интересно затоа што во големото финале ќе играат Пари Сен Жермен и Арсенал, дуел што веќе се најавува како еден од највозбудливите финалења во последните години. Зошто? Затоа што Пари Сен Жермен ќе се обиде да ја одбрани титулата освоена минатата сезона, додека Арсенал е во потрага по својата прва титула во Лига на шампиони. Натпреварот претпоставувам дека веќе знаете, затоа што редовно информиравме овде на Антена, ќе се игра во Будимпешта на Пушкаш арената, а љубителите на фудбалот очекуваат вистински спектакл. Значи, ете што ќе се гледа викендов. И нормално викендов, не заборавате, слушаме и Антена Хит Парада, и тоа во сабота од 14 до 16 часот. Баш добро ќе ви дојде како загревање пред големиот фудбалски натпревар. Ајде да се подсетиме на две песни, два големи хитови од Антена Хит Парада. Во продолжение го слушаме актуелниот број 1 од The Charlotte Cardin, The Way We Touch. Веднаш потоа и највисокиот новитет од Африканизам All Stars, Dansant do Lambada.
1: We are the Masters of Entertainment. Masters of Entertainment. Antenna 5 Radio Network.

0: пада големиот хит од 89-та година, еден од хитовите на Антена хит парада, претходно измина и Шарлот Кадин со The Way We Touch како најава за најновиот редослед што ќе се слушува во сабота од 14 до 16 часот. Овде крајот на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехау.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако размислувате за нови прозорци, проверете го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на Rehau, rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: got music to play. It's time you turn on the music. All we've got is music. Music. Radio. Radio. Radio. Antenna 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
9: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
10: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
14: Нито Медрадо, I will pray.

0: DM пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата DM продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Касино Фламинго Скопје. Слот е лајв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот е лајв гейм.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: There is a difference from the other stations.
8: They're just spending electricity.
7: We play today's best music. This is Antenna 5.
8: This is Antenna 5.
7: Macedonia's number one hit music station.

Но затоа што јутре е неработен ден, повторно имаме продолжен викенд пред нас, така што верувам дека ги направивте плановите каде ќе го поминете. Во секој случај, ние се дружиме и утре овде од центарот на Скопје ќе зборуваме за сите актуелности, ќе слушаме одлична музика, тоа е она што го правиме редовно во овој термин. Продолжуваме со Патрик Дрони, Back in My Body, откако ја слушнавме Грейси Абрамс.

што е дел од всушност та саундтрак од незиниот нов документарен филм на Netflix, насловен едноставно како Кайли. Еве какво време не очекува денес според хидрометеоролозите: предпладне сончево со мала домирена облачност, попладне променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално со поинтензивни процеси во форма на невреме, обилен пороен дожд, грмежи и силен ветер. Во однос на деновите што следуваат, утре и во сабота стабилно време со пониски температури, умерен до засилен северен ветер, од недела температурите повторно во пораст, а во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност, пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите до 31 и 34 степени Целзиусови максималната.

0: Radio on 105 FM. 9:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Макхит на Антена. Бони. Крај.

Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува
2: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
3: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motor Rock Festival.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 28 мај се случиле следните настани од музичката историја.
6: Во 76-та Allman Brothers Band привремено се разидуваа додека Грег Алман сведочи против Скутер Херинг, неговиот личен менаџер кој е обвинен за шверц со дрога. Херинг на крај добива 75 годишна затворска казна. По овој настан групата ќе издаде албум со материјал во живо насловен Wipe the Windows, Check the Oil, Dollar Gas. Во 44-та родена е сол пеачката Gladys Knight, ебеа со незрите The Pips и американскиот број 1 Midnight Train to Georgia.

на Gladys Knight со Midnight Train to Georgia. Во 83-та Rapid Fire настапуваат во Лос Анджелес заедно со вокалистот Axl Rose. Токму на овој концерт тој е забележен од гитаристот Slash, кој е во публиката. Во 45-та роден е Джон Фогерти, гитара и вокал во Creedence Clearwater Revival. Оваа песна е негово дело

како одбележување на роденденот на Джон Фогерти, се подсети мене на којата песна Bad Moon Rising за Creedence Clearwater Revival. Во 88-ма пејачот на Aerosmith Стивен Тајлер се жени со втората жена, дизајнерката Тереза Барик, ќе се разведат по 17 години. Во 59-та на овој ден роден е Стив Харингтон, попознат како Стив Стрендж, вокалист во Visage. Ги слушаме со Fade to Grey.

Fade to Grey. Во 95-та хутија на Blowfish започнува 4 неделен престој на првото место на американската листа со Cracked Rear View. Албумот ќе се продаде во над 15 милиони копии. Во 62-та година роден е Roland Gibb, главен вокал во Fine Young Cannibals.

вокалистот Ролан Гив ги слушаме Fine Young Cannibals со деби синглот Johnny Come Home. Во 96-та вокалистот на Депеш Мод Дейв Гахан пренесен е во болница во Лос Анджелес поради предозирање со дрога. Полосна ќе биде уапсен поради поседување кокаин и хероин. И на овој ден 68-ма родена австралијската пејачка и актерка Кайли Минок е за крај на музичкиот времеплов со британскиот број 1 I Should Be

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

Добро дојавте назад во музичкото утро на враќа Дермот Кенеди со Funeral како дел од актуелните хитови на радио. А Виенска фантазија е насловен концертот на Македонската филхармонија кој ќе се одржи вечерва со почеток во 20 часот како солистке настапи виолинистот Шкелзен Доли од Албанија, диригенте Михел Мичјашчек од Полска. На програмата се 4 годишни времења од Вивалди, симфонија број 40 во Гемол од Моцарт и нешто во што ќе уживате сите вие љубители на класичната музика, без сомнение.

0: Radio on 105FM. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 10 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Председател на САД Доналд Трамп изјави дека без оглед каков и да е договорот со Иран, Ормузката тесина ќе биде отворена за сите и нема да биде контролирана од ниту една држава. Ќе ја набљудуваме, но никој нема да ја контролира. Тоа е дел од преговорите што ги водам, истакна Трамп. Тој исто така нагласи дека САД не размислуваат за облажување на санкциите за Иран. Израелската армија предупреди дека ја прогласува целата територија во Ливан јужно од реката за храни за воена зона. Со оглед на континуираните прекршувања на условите за прекин на огнот од страна на терористичката организација Хезболах, израелската армија ќе действува против неа со голема сила, наведе портпаролот на израелската армија Авичај Адреј. Тој претходно преку видео порака ги повика либанците да се евакуираат од Тир, бегалските кампови и околните градови во јужен Ливан. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека телефонски разговарал со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за зајакнување на противвоздушната одбрана на Украина. Европа има релевантни капацитети, а затоа посебно разговаравме во рамките на нашата соработка со Европската унија врз основа на договорот за дронови, објави Зеленски на платформата X, додавајќи дека и неколку држави се подготвени да се приклучат на договорот. Времето денес промели во облачно со сончеви периоди, поплане на повеќе места, нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи, силен ветер со над 60 км на час и услови за изолирана појава на град. Денес температурата до 32 степен. Утре и во сабота времето ќе биде стабилно со пониски температури. Од недела температурите повторно ќе бидат во пораст, а во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Вестите на Антена презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 28 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. Еден точно време. Точно е 10 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
3: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Мај 2026.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Димас слави роден ден, а попустите се за вас. До 25% попуст на премиум колаген, колострум и морски магнезиум. Со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин МК. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
7: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
1: The Bosa.

Стигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на големото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило. Отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.мк.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Четврток, 28 мај, во сабота на 30 во Будимпешта. Арсенал ќе се обиде уште еднаш да стане само вториот тим од Лондон која освоил Лигата на шампиони. Еве нивната досегашна европска историја.
5: Клубот основан во Лондон пред 139 години во европските надпреварувања има една титула и тоа во купот на победниците на куповите освоена 1994. Во сабота по втор пат ќе играат финале во Лигата на шампионите, односно тоа ќе биде нивното прво финале после 20 години кога загубија од Барселона. Ќе се обидат да станат седмиот англиски клуб кој го подигнал шампионскиот пехар во најпрестижното европско клубско надпреварување, а имаат и добра шанса биде ќе се единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите.
4: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
1: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

храни, ја прогласи за воена зона, откако предходно ги повикали либанците да се евакуираат од Тир, бегалските кампови и околните градови во Јужен Ливан. Европската комесарка за проширување Марта Кос изјави дека Унијата мора да го промени системот за пристапување за да одговори на потребите на Украина. Кос оцени за денешниот Financial Times дека Брисел мора да биде иновативен, но исто така нагласи дека без оглед на евентуалната реформа на процесот на проширување, нема одстапка кога станува збор за основните принципи и стандарди поврзани со владењето на правото, независноста на судството и корупцијата. Како што пишува Financial Times, Кос побара од земјите

0: настапувања. И времето денеска е на се сончево со мала до умерена облачност, ке дува слаб до умерена долж повардарието повремено засилен северен ветер. Попладне ке биде променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ке бидат поинтензивни во форма на невреме со поубилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и услови за изолирана појава на град. Денес максималните температури ке достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, четврток, 28 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени. This is the Antenna 5 Network.
0: Antenna 5 Network. Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антенна 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 15 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
7: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
8: Богдановски. Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот.

0: Бог Евгелија од десната страна.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Стигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите на наголемото отворање на новата ДМ продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Четврток на Антена 5 Радио, 28 мај од годината 2026, шестиот месец од годината наближува исто така и летото со светското првенство во Соединетите Американски држави, но предходно финалето од Лига на шампиони во сабота во Будимпешта, нели? Арсенал или Пари Сен Жермен? Јас сум Борис Пауновски, хаштаг TBT. Throwback Thursday, стари хитови на радио, подсетување на огромни хитови од пред многу декади. Една песна сигурно ќе пее по финалето во Будимпешта, а таа е Freed from Desire за Гала. Следува на Антена веднаш по во неделниот Powerplay.

0: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун, живеј подобро секој ден.
0: Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотари. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: od ponedeljnik do petak od 15 do 16 časov. Ova je Antena 5 Prime Time, so najgolimite stari hitovi na radio. Hashtag TBT Throwback Thursday. Pesnata koja što sega je pretvorena v istinska pesna za slavenje na uspeh po futbalski nadprevar. Gala Freed from Desire. Hitna antena bo godinate 1997. Vo minati od vek. Скоро пред 30 години ќе свири и во сабота се размира по големото финале во Будимпешта, а пред финалето ќе настапат Killers. Неверојатна класика од пред 22 години за нив. Somebody told me овде на антена. Следува The Killers и спортските вести со Сонја се размира. Останете на антена.
1: Hello, this is Dave Kooning from The Killers and you're listening to...

0: барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.

Antena 5 Promo Hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1, Harry Styles, Dance No More.

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Град Скопје ги известува граѓаните дека во понеделник и вторник во раните утрински часови ќе се изврши авионска дезинсекција против возрасни форми на комарци на подрачјето на градот Скопје. Доколку временските услови не го дозволуваат тоа, ќе се прска првиот нареден ден кога ќе бидат поволни. Украинските вооружени сили во текот на изминатите 24 часа над 60 пати нападнале територијата на Белгородскиот регион, при што две лица се убиени, а 7 повредени. Ова го соопштуваат локалните власти. Американската амбасада во Киев продолжува со работа, соопшти амбасадата, негирајќи ги извештаите за промени во незиното работење по предупредувањата на Русија дека дипломатите и странците треба да го напуштат украинскиот главен град пред нападите да ескалираат, објавуваат британските медиуми. Председателот на Казахстан Касам Жормат Токаев и рускиот претседател Владимир Путин во Астана подпишаа договор за изградба на првата нуклеарна централа во најголемата централноазиска држава. Времето денес променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пораен дожд, грмежи и засилен ветер. Утре во сабота ќе биде стабилно со пониски дневни температури. Од недела се очекува постепен пораст на температурите, а во попладневните часови и локална појава на нестабилност. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 28 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
6: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
7: Точно е 16 часот.
3: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
9: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
3: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни на 25 компании од Европа. Ке ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
12: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
13: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
14: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

Tem пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата Тем продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекува

Od ponedeljka do petka od 16 do 17 časov ova je radio vozenje sponzorirano od Telekom operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, sport, muzika, sport koga stanova zbor za Ligata na šampioni, ne samo poredi site nadprevari koje što ga sledime vo tekot na sezonata, tuku i za finalinjata koje što se vistinski poveće dneven spektakl organiziran od UEFA. Така ќе биде и во Будимпешта, така беше во Лондон, Англија 2024 година, кога Реал Мадрид да, последен пат го подигна трофејот, 15-ти пат. Лени Кравец ја пееше Fly Away, следува на антена веднаш по понеделниот Power Play.

0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летай от Охрид до Истанбул с цени почнувайки от 80 евра и доживей незаборавно пътуване. Направи я твоята резервация до 31 май. Пътувай помеѓу 16 юни и 14 юли и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choose

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and television.

0: без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
7: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 28. мај се случиле следните настани од музичката историја.
9: Во 76-та Allman Brothers Band привремено се разидуваа додека Грег Алман сведочи против Скутер Херинг, неговиот личен менеджер кој е обвинен за шверц со дрога. Херинг на крај добива 75 годишна затворска казна. По овој настан групата ќе издаде албум со материјал во живо насловен Wipe the Windows, Check the Oil, Dollar Gas. Во 44-та родена е сол пеачката Gladys Knight, еве а со незрите The Pips и американскиот број 1 Midnight Train to Dreams.

Gladys Knight со Midnight Train to Georgia. Во 83-та Rapid Fire настапуваат во Лос Анджелес заедно со вокалистот Axl Rose. Токму на овој концерт тој е забележен од гитаристот Slash, кој е во публиката. Во 45-та роден е Джон Фогерти, гитара и вокал во Creedence Clearwater Revival. Оваа песна е негово дело

Джон Фогерти се подсети мене на когато песна Bad Moon Rising за Creedence Clearwater Revival. Во 88-ма пејачот на Aerosmith Стивен Тајлер се жени со втората жена, дизајнерката Тереза Парик, ќе се разведат по 17 години. Во 59-та на овој ден роден е Стив Харингтон, попознат како Стив Стрендж, вокалист во Visage. Ги слушаме со Fade to Grey.

Fade to Grey. Во 95-та Hootie and the Blowfish започнува 4 неделен престој на првото место на американската листа со Cracked Rear View. Албумот ќе се продаде во над 15 милиони копии. Во 62-та година роден е Roland Gibb, главен вокал во Fine Young Cannibals,

координиран на вокалистот Ролан Гив, ги слушаме Fine Young Cannibals со деби синглот Johnny Come Home. Во 96-та вокалистот на Depeche Mode Дейв Гахан пренесен е во болница во Лос Анджелес поради предозирање со дрога. Полосна ќе биде уапсен поради поседување кокаин и хероин. И на овој ден 68-ма родена австралијската пејачка и актерка Кайли Минок еве за крај на музичкиот времеплов со британскиот број 1 I Should Be So Lucky.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Jobs.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Четврток, 28 мај, во сабота на 30 во Будимпешта. Арсенал ќе се обиде уште еднаш да стане само вториот тим од Лондон која освоил Лигата на шампиони. Еве нивната досегашна европска историја.
10: Клубот основан во Лондон пред 139 години во европските надпреварувања има една титула и тоа во купот на победниците на куповите освоена 1994. Во сабота по втор пат ќе играат финале во Лигата на шампионите, односно тоа ќе биде нивното прво финале после 20 години кога загубија од Барселона. Ќе се обидат да станат седмиот англиски клуб кој го подигнал шампионскиот пехар во најпрестижното европско клубско надпреварување, а имаат и добра шанса биде ќе се единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat, останете на оваа фреквенција.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 17 часот.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

хит «The Wall» е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот «The Secret of Us». Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Во шпанскиот град Бадахос, во западниот дел од земјата, денес започнува судењето на братот на шпанскиот премиер Педро Санчес по обвинение дека бил нелегално вработен на јавна функција. Повеќе од 6000 лица се уапсени во Иран од почетокот на војната пред 3 месеци, објавува Amnesty International. Помеѓу приведените од иранските власти има демонстранти, новинари, адвокати, дисиденти и членови на етнички малцинства. Во истиот период во Иран биле извршени и 39 политички екзекуции, додава Amnesty International. Најмалку 16 ученички загинале, 74 се повредени, откако вчера изби пожар во интернат за девојчиња во Централна Кенија. Според властите, во интернатот се сместени над 800 девојчиња, се уште е непозната причината за пожарот. Израел соопшти дека при напад врз Кан Јунис во јужниот дел на појасот Газа е елиминиран шефот на финансиската мрежа на Хамас, Ихаб Кризим. Времето денес променливо облачно, на повеќе места нестабилно со пораен дозг грмежи и засилен ветер. Утре и во сабота ќе биде стабилно со пониски дневни температури. Од недела се очекува постепен пораст на температурите, а во попладневните часови и локална појава на нестабилност. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска, Антена 5, 28 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
2: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве поканувааат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
9: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
10: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
11: Витаминка Времеплов. По 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд. No!

0: Sad Sonja Panda i Basana, dobro poznati da frekvencije širom Makedonija preko naših od website i Facebook profil. Na sami od Start Culture Beat hit od običajno startuva mjesto moja numerata naslovena I'm Still Me, stanova zbor za numera od Afro Soul Pravec od ono što će biti slijedno na antena, ovo nedeljni od Antena 5 Power Play.
1: Дем пристигнува во Гевгелија. Во четврток на 28 мај посетите не на големото отворање на новата Дем продавница во Мега Шопинг Парк во Гевгелија. За вас подготвивме 15% попуст на апсолутно се, кој ќе трае до 31 мај, а на денот на отворањето ве очекуваат многу подароци и одлична забава. Дем, тука сум човек, тука купувам.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Касино Фламинго Скопје, слот е лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје, слот е лайв гейм.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. 19 at 5.

на културата во продолжение за Настаните кај нас со прогласување на добитниците на наградите Златен Буб за најдобар долгометражен и краткометражен филм од жириот публика како и специјално признание вечерва 20 часот ќе се спушти зависата на 16-тото издание на филозофскиот филмски фестивал. На затварањето е предвидена и проекција на Тестаментот на Жан Лик Годар, односно краткиот филм сценарија и придружното експозе. Француски институт и кинотека најавија нова проекција на месечни киносредби. Вечерва 20 часот во кинотека ќе биде прикажан Боргов. Инаку овој филм е од најновата продукција.

0: Antenna. Antenna. Antenna. 5.
1: 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
5: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Juan Manuel Cerundolo ги искористи проблемите на Јаник Синер и избори сензационален пласман во првото коло на Ролан Гарос. Помладиот брат на Франциско Серундоло победи со 3-2 во сетови и покрај тоа што првите два сета на теренот Сузан Леглен помина во целосна доминација на Синер во третиот сет и сервирање за победа. Синер побара медицински тајм-аут, но тоа не му помогна. Проблемите на Синер ги искористи максимално Серундоло. Ова за него беше првата победа над играч кој се наоѓа помеѓу првите 10 на ATP листата. Финалниот резултат беше 3-2, односно 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Неймар ќе го пропушти како што стојат работите првиот натпревар на репрезентацијата на Бразил на предстојното првенство во Соединетите Американски држави, Мексико и Канада. На 14 јуни Бразил ќе игра против Мароко во групата Ц. Според последните информации објавени од шефот на медицинскиот тим на Бразил, Анчелоти нема да може да се потпре на звездата на тимот за овој дуел. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 28 мај 2026.
3: From the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station. Antenna 5 FM.
4: Точно време на Антенна 5. Спонзор Mint Credit.
5: What time is it?
6: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: е кратко. Наречете денес на dimas.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.

0: Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
1: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
4: Antenna 5 Radio Network.

The Wall во продолжение на антена зборуваме за изложбите. Отварање на изложбата Дехуманизација, истражување на крепкоста на човештвото на Милан Андов вечерва 20 часа од мала станица. Утре 20:30 музеј на Современа ќе биде представена групната изложба Анархични тела, курирана од Славчо Димитров, на отварањето на годинешното издание на фестивалот Викенд на гордоста. Во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје 1 јуни 19 часа се отвара изложбата Вибрантни идентитети, кога глината и дигиталната уметност зборуваат заедно. По продолжение од хитовите на радио Секу, Dangerous Lover.

0: Duran Duran, Free to Love, Vosso Работ Кастанал, Роджерс на Антена, 47 минути после 17. Часот во продолжение на Culture Beat за предпуните музички настани. 4 јуни, 20 часот, Центар за култура во Струмица ќе се одржи концерт на Националниот джез оркестар под диригентство на Джиан Емин, а со кој ќе биде отворено првото издание на Джез Стрим Фестивал. По повод 60 години постоење на Факултетот за музичка уметност Скопје, пак на 1 јуни во Музеот на македонската борба, 20 часот, концерт на студентите на ФМО. А 4 јуни во Филхармонија, концерт со ученици од државните музички училишта во Македонија, насловен Младите доаѓаат, а диригент е Бисера Чадловска. Во продолжение од хитовите на радио, центарот на Скопје до центарот на сите ваши Антена 5 срца, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, движиме со Чарли Джир, хитот под наслов My Madonna.
1: Dance a little bit closer.

0: предстои празничен продолжен викенд, во однос на времето утре не би требало да имаме дожда, од недела веќе повторно се најавува и тоа во попладневните часови. Останете со нас и понатаму на антена. Еве што ќе биде следно. Next. Ciao, Antenna. Radio Antenna 5. The nation's superstation. This is the Antenna 5 network. On the air everywhere. Everywhere. Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк. Точно е 5 минути до 18 часот.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
0: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува. Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар. Джон Дигвид, диджей, продуцент и собственик на легендарниот лейбл Bedrock, повеќе од 30 години на врвот на електронската сцена, бирани како број 1 диджей според DJ Mag, ексклузивно во Скопје, Warm Up, Le Funk и Branches. Джон Дигвид, 5 јуни, Intermezzo Music Rituals.
2: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.

0: Fire. A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5 vesti.
1: Na plenarna sednica na 10. juni će biti stavena na dneven red interpelacijata podnesena od opozicijata za ministerot za zemljotolstvo, šumarstvo i vodostupanstvo Cvetan Tripunovski, a na istata sednica će biti i zakonot za pravična zastapenost, što će se nosi vo redovna postavka, izjavi denas predsedatelot na sobranijeto Afrim Gaši poredovniot brifing so novinarite. Тој потврди дека до неговиот кабинет е пристигната и денес поднесената интерпелација за министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Еврокомесарката за проширување Марта Кос изјави дека Унијата мора да го промени системот за пристапување за да одговори на потребите на Украина. Кос за денешен Financial Times оцени дека Брисел мора да биде иновативен, но исто така нагласи дека без оглед на евентуалната реформа на процесот на проширувањето нема одстапки кога станува збор за основните принципи и стандарди поврзани со владењето на правото, судската независност и корупцијата. Преку весникот таа побара од земите членки брзо да постигнат договор за различен систем за прием на нови членки, бидејќи Брисел стравува дека кандидатурата на Украина за членство ќе го преоптовари за старениот модел на пристапување. Времето утре сончево со мала до умерена облачност и слаб до умерен, наместа дож по врдаријето и повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура од 7 до 16, дневната и максимална утре од 22 до 31 степен. Беа вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5. 28 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот.
3: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
2: А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
4: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински помпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
9: Citroen.
10: I like lots.
8: slušajte ova sabota i nedela na Antena 5. Pat okolo svetot vo samo jedan викенд. Jazz is Paris and Paris is jazz. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
3: Casino Flamingo Skopje, slot and live game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 10.000 евра. Сабота кеш лотарија од 5.000 евра. Casino Flamingo Skopje, slot and live game.
4: Ова е Чао Антена.

So Don't Make Me Love You во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ива и Мартин се заедно со вас и до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, кејчаме Бруно Марс, Елвис Присли, Everything But The Girl, но предходно време е за Somber, 12 to 12.

piesa I Just Might vo Ciawantina, спонзорирана од Citroeni Автонова. Изберете го најдоброто од комфорот по најдобра цена, нов Citroen C4 од 23.490 евра или Citroen C4X од 24.490 евра. Искористете 3.500 евра заштеда и открите новата можност за продолжена гаранција до 8 години. Совршен момент за нов автомобил, возете веднаш, дознайте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Елвис Присли и Джеймисон Шо, We're in that nightlife look.

0: твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал, голем моторок спектакл, срце без граници, од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
9: После 15 години
10: итно ми требаш ти.
9: Само еден концерт за цела Македонија.
10: Некаде после
9: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
11: Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
14: На 28 мај се случиле следните настани од музичката историја.
13: Во 76-та Allman Brothers Band привремено се разидуваа додека Грег Алман сведочи против Скутер Херинг, неговиот личен менаџер кој е обвинен за шверц со дрога. Херинг на крај добива 75 годишна затворска казна. По овој настан групата ќе издаде албум со материјал во живо насловен Wipe the Windows, Check the Oil, Dollar Gas. Во 44-та родена е сол пеачката Gladys Knight, е беа со незрите The Pips и американскиот број 1 Midnight Train to Georgia.

На Gladys Knight со Midnight Train to Georgia. Во 83-та Rapid Fire настапуваат во Лос-Анджелес заедно со вокалистот Axl Rose. Токму на овој концерт тој е забележен од гитаристот Slash, кој е во публиката. Во 45-та роден е Джон Фогерти, гитара и вокал во Creedence Clearwater Revival. Оваа песна е негово дело.

Кој обележување на роден денот на Джон Фогерти и се подсети мене неговата песна Bad Moon Rising за Creedence Clearwater Revival. Во 88-ма пејач од Aerosmith Стивен Тајлер се жени со втората жена, дизајнерката Тереза Барик, ќе се разведат по 17 години. Во 59-та нови ден роден е Стив Харингтон, попознат како Стив Стрендж, вокалист во Висаж. Ги слушаме со Fade to Grey.

проектот Fit to Green. Во 95-та хутија на Blowfish започнува 4 неделен престој на првото место на американската листа со Cracked Rear View. Албумот ќе се продаде во над 15 милиони копии. Во 62-та година родена е Roland Gibb, главен вокал во Fine Young Cannibals.

вокалистот Ролан Гив ги слушаме Fine Young Cannibals со деби синглот Johnny Come Home. Во 96-та вокалистот на Depeche Mode Дейв Гахан пренесен е во болница во Лос Анджелес поради предозирање со дрога. Полосна ќе биде уапсен поради поседување кокаин и хероин. И на овој ден 68-ма родена австралијската пејачка и актерка Кайли Миноке еве за крај на музичкиот времеглов со британскиот број 1 I Should Whistle

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Четврток, 28 мај, во сабота на 30 во Будимпешта. Арсенал ќе се обиде уште еднаш да стане само вториот тим од Лондон која освоил Лигата на шампиони. Еве нивната досегашна европска историја.
7: Клубот основан во Лондон пред 139 години во европските надпреварувања има една титула и тоа во купот на победниците на куповите освоена 1994. Во сабота по вторпат ќе играат финале во Лигата на шампионите, односно тоа ќе биде нивното прво финале после 20 години кога загубија од Барселона. Ќе се обидат да станат седмиот англиски клуб кој го подигнал шампионскиот пихар во најпрестижното европско клубско надпреварување, а имаат и добра шанса биде ќе се единствениот непоразен тим оваа сезона во Лигата на шампионите.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Песната која им донесе комерцијален успех, една од најдобрите динстраки на сите времења. Ова се Everything But The Girls So Missing, по чао Антена, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Дел е од осмиот албум Amplified Heart, кој го објавија во 94-та година. Инаку пред 3 години тие се вратија на музичката сцена со албумот Pius, кој се најде меѓу најпродаваните 3 албуми во Велика Британија. Сега време за Софи Такер. И веги на Антена со Хей

0: Montana Fire.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

Пясчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Размени ги сачуваните гигабайти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Radio. Antenna 5.

прославу ваше Sweet Your Труден Ден со овој сингл Rick Astley So Waiting on You. Во втората половина на Чауан Тина заедно со Баси Понатаму и Вај Мартин си до 20 часот. Кариерата ја стартуваше во 87-та година со објавувањето на деби албумот Whenever You Need Somebody, кој се продаде во 15 милиони копии во светски рамки и достигна платина статус. Неговиот деби сингл пак Never Gonna Give You Up се најде на врвот на топ листите во 25 земји, а си ја зема и наградата за најдобар британски сингл на британските музички награди во 88-та година. После тоа објави уште 8 албуми, последниот Are We There Yet го издаде пред 3 години. Сега време за Take That.

0: if you like the original, you're in the right frequency.
1: Radio Antenna 5. Antenna 5.
0: The original hit music station.
2: What time is it?
3: Точно е 19 часот и 30 минути.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
5: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: Festival, 3 dana muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rijas, Rooftop Bar and Restaurant ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рijas, Rooftop Bar and Restaurant.
4: Која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Broj 6.
0: Miles Smith, My Mess.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Every day on Radio Antenna 5.

Мисай и Мелисо, I love you, baby, пред крајот на денешното издание на Чао Антина, овие два часа и Вај Мартин беа заедно со вас. Имај дубава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. И сосема за крај, еве ги Кајго и Тина Тарнер, What's Love Got to Do With It? Чао, чао!

0: The nation's superstation. This is the Antenna 5 Network. On the air, everywhere. Everywhere. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Точно е 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
1: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: Novo Skopje, Warm Up, Le Funk i Branches, John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Пат околу светот во само еден викенд. Најголемите хитови, инспирирани од имиња на познати градови и земји од целиот свет. Пат околу светот во еден викенд на Антена 5. Овој викенд.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Turn up the volume on your favorite radio station. Antenna 5, 95.5 FM.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.